0: Quién bot, quién haya, quién bot, quién haya, quién bot, quién haya.
1: Raju, Raju, अरे उड़म सुड़ दे, Raju, Raju, वो लगन नल्ले जोर रखे,